Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

mung wani, apa sing ono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kayak contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi, sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, koyoto Sumenep, lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional.

yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng, saiki aku Wahyu Jan ngancani sampean di Tanjung Perak bengi. Edisi Jumat 14 Agustus 2016 sing pastine bakal ngancani sampean nganti jam 12 bengi. Engko bakal ono drama radio dilanjut ke kalian jagongan lan gending-gending campur sari barek manding jamuran nganti engko nutup siaran jam 12 bengi iki ya Janeng ya. Saiki bakal diawali ambe drama radio utawa drama legenda. Bare topik atau judul sing diketengahke yaiku Aji Soko Papat, kreasi RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya. Ning sugeng dalu kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko, seri sekawan. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Wis pirang-pirang wulan anggonku nunggu kitab pangruwating popo. Kamangka kitab iki biyen pesene Kang Aji Soko ojo sapa wae sing bakal njupuk kitab iki gak dikeparang. Lah iki kamangka aku nek ngene kene iki wis pirang-pirang taun lawas.
3: Dura,
2: lho,
3: aku sing teko.
2: Sembodo.
3: Iya. Ya apa kabare?
2: Sakwise aku kok tinggal sak manuswe ini aku yo seger kwarasan.
3: Syukur mangayu bagi yo. Ngene sem dulu.
2: Iya iya semboto.
3: Tekaku ono ing alas mat dikene diutus karo Bopo Aji Soko supaya njukuk anane kitab sing mbok jugo iki.
2: Lho. Dadi semboto teko nok nggone kene iki perlune diutus Kakang yo Bopo Aji Soko njupuk kitab pangruwating popo.
3: Ora kliru.
2: Mangko dhisik ya Semboto tak critani. Kowe biyen apa ra eling nalika awakmu sik bebarengan ana nggoning papan panggonan kene.
3: Iya. Aku eling. Nanging kabeh iku mau Bopo Aji Soko sing ngongkon aku. Soale ana ing papan panggonane Bopo Aji Soko iki ana wigati kang gawat. Mula Bopo Aji Soko ora bisa bali nok nggone majeti kene, aku sing diutus. Mula dina iki kitab iku bakal tak jaluk.
2: Ora iso kaya ngono, Sembodo. Kitab pangruwate popo iki wis dipasrahno mbarek aku.
3: Aku ngerti. Nanging samu barang iki mau ana kepentingan sing luwih penting. Mula sadurunge aku njaluk sepura karo awakmu, dina iki kitab pangruwat popo bakal tak go.
2: Ora iso. Yen dudu Bopo Aji Soko sing njupuk yo kitab pangruwate popo enggak tak paring aku.
3: Oh, dadi kaya ngono.
2: Iya.
3: Dura. Nek aku gak iso nggawane kitab iki, tak rewangi pecah dodo tailu diro bakal tak belani.
2: Loh ngamu otak sembadani.
3: Mati duro. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Ya. Ya.
4: Duro. Karo Semboto sampe. Loh. Nganti tumekan ing pati. Duro. Karo Semboto.
5: Mangkiri, Den.
4: Mangkiri,
5: Den.
4: Delengen.
2: Kedura
4: karo Sembada Sampyo. Ayo diparani.
2: Lagi Pancakara Bandawala
4: Pati. Diparani. Monggo, ayo.
2: Monggo.

0: wangsa
1: piye den?
0: Sakwise Dura mbarek Semboto sampiyo.
1: Lha iki.
0: Ning nyatane bareng diparani kok jasate ilang. Lah iya gak ono iki.
1: Coba delengen. Terus pun iki.
0: Jasate Dura mbarek Semboto ilang.
1: Lah nggih.
0: Saiki katon kaya ono aksara.
1: Nggih kok wujude aksara iki den iki.
0: Wangsa.
1: Nggih,
0: anu kowe bojone wangsa.
1: Nggih.
0: Delengen.
2: Nggih, Den.
0: Ana wujude aksara.
2: Napa niku?
0: Muni Hana Caraka.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Dota Sawala. Padha Jayanya.
1: Nggih.
0: Maga Batanga.
1: Nggih. Ketinggalane sekali dosa kurang nggih. Kalih dosa niku aksara niku.
0: Matine Dura karo Sembada. Tak delok matane mendelik. Sikile pangku-pangkuan.
1: Nggih.
0: Awake dempet.
1: Nggih.
0: Kupinge karo irunge cedhak banget.
1: Den.
0: Wangsa.
1: Nggih, Den.
0: Dura merek Semboto.
1: Nggih.
0: Mati ning ragane to jasad ilang ora ana.
1: Lah nggih kok ngaten, nggih.
0: Saka paningalku. Matane Dura mbarek Semboto mendelik.
2: Nggih.
0: Sikile padha pangku-pangkuan.
1: Nggih.
0: Wah. Awake dempet. Kuping karo irunge mepet. Mula saka iku wangsa.
1: Nggih.
0: Hana Caraka kuwi tegese padha ana utusan.
1: Ngaten.
0: Dota Sawala.
1: Nggih.
0: Padha sampyuh. Utawa padha tukaran.
1: Padha kekerengan den iki.
0: Iya wangsa.
1: Lajeng
0: padha Jayanya
1: nggih
0: padha digdayane antara Dura mbarek Semboto
1: nggih
0: tancing maga Batanga
1: nggih
0: loro-lore padha dadi batange wangsa.
1: Ngantos mboten wujudipun nggih ten nggih nggih nggih ketinggalane ku wonten kalih dasa aksara niku ten nggih lajeng sakmenika dipundi ten.
0: Ini wangsa lan kowe bojone.
1: Nggih.
0: Ayo padha ndedonga. Rahayu sagung dumadi.
1: Nggih.
0: Ya. Ado teko Sukerta. Kang padha nyedhek padha balya marang sira. Sirna marga layu saka tumindak rahayu. Hayu, hayu, hayu saka kersaning Sang Hyang Widi.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.